stratených som k oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených som k oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.

stratených som k oknách ľudia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.